Veronica Martin med låta Sommarland hørte vi der. Og mer sommer skal det bli. Nå skal vi høre på duoen Vind. Ja, det var i hvert fall en trio hvis de ikke var en hel gruppe da i 1997. Da var de nummer to etter Bobby Sox i Melodi Grand Prix. Gruppa eller trioen startet opp i 1995. Nå har det blitt en duo og, som heter, ja den heter rett og slett bare Vind låta. Wenn es Sommer wird.

Diana Macidi har du hørt der. Vi holder oss i Tyskland, og vi skal høre på en kar som heter Achim Petri. Født 24. august 1974 i Bonn i Tyskland. Hans far var og en meget kjent sanger. Ikke så veldig i vinden akkurat nå, men han var meget stor på 80- og 90-tallet. Wolfgang Petri heter hans far. Achim Petri, han sang sine fars låter de første årene. Nå har han kommet med en egen CD, og ifra den så har jeg hentet en låt som heter Auf Stehen.

Over reklamen så hørte vi på Achim Petri. Nå skal jeg spille en artist jeg vet veldig lite av. Han kaller seg Aurel. Det tror mulig at han heter Banzer som etternavn, men det et stort spørsmålstegn. Er det fra Tyskland? Tror jeg også. Ny artist som ikke har hatt med før. Låta heter Thousand Summer, så vi bare hører hvordan det låter vi.

Vitter, det hørte vi til slutter. Tordenvær altså. Alex Pesai var det. Nå til Østerrike og til Steiermark, en gruppe som startet opp der I 1999 med navn Alpen Yetis. Og låttitel Du musst a Engel sein.

Et taler Alpentornados var det. Blau augen himmelstjerne var låttitlen. Reiser vi litt videre i Tirol. Vi reiser til Sillertal i Tirol. Og skal høre på Gerlos Blaut auf dem Sillertal. Det en trio som startet opp i 2013. De synger Ich danke dir.

danke dir med Gerlof Blot av den Sillertal. Vi holder oss I Sillertal og reiser til Mayrhofen, for det der jeg tror de kommer ifra. I hvert fall så har jeg hørt om der og litt andre steder, men jeg hører på konserten, så det her. To brødre og en fetter startet det med. Nå det to brødre og en annen kar som tatt over etter fetteren. Hun kaller seg Ursprungbaum og startet opp I 1998. Sangeren, han har en meget spesiell stemme. Han synger og spiller fele. Es alt geigel.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no. Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Karins på Skatterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer.

Det var Venusorkestret, Alexandra heter låta du akkurat hørte. Nå skal vi over til en låt hvor jeg tror det synger på engelsk, I hvert fall så låtetitlen på engelsk. Det fortsatt Venusorkester, Venus med dobbelt V og Z, og låta den heter I hvert fall Every Little Thing.

Svenning Vars der altså. Nu det sommer her I lokalradion. Vi skal fortsette med Tony Ljungström. Låta fra Tony Ljungström. Den heter Der elderne brann. Vær så god.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love om Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.